0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus på Norge og vårt landslag og stemninger blant de norske fans, men hvordan står det til med de vi skal møte i kveld, mon tro? Stormakten England. Tonje Iversen, du befinner deg i London. Aller først, hvordan er egentlig stemningen sånn generelt sett?
2: Det er god stemning, og det er, jeg må også si, det er skyhøye forventninger. Hun vet jo at England er favorittene, Norge er underdogs, så folk håper virkelig at det er de som kan løfte VM-gullet helt til sluttet, også at de vil ta seg videre i denne kampen. Hvis ikke, så kommer det i hvert fall til å bli veldig dårlig stemning, det kan jeg si.
1: Ja, du, det har jo kommet en nyhet i dag om at både Declan Rice, Mark A og Reece James er tilbake igjen i trening. Det er tre defensivt veldig sterke spillere, og det er en god nyhet sett med engelske øyne med tanke på hvem de skal stoppe.
2: Ja, for alle snakker jo om Erling Haaland her, at han er en maskin, at han er den som man må stoppe, og at han er den mann som man virkelig frykter her. Og det er jo en del som er litt eplekjekke, som sier at ja, men Norge, de har bare Erling Haaland, vi har Harry Kane, vi har Jude Bellingham, men det er en del som sier at det er ganske urettferdig, fordi både England og Norge har veldig mange flere gode spillere på laget sitt, og så har jo Norge også overrasket da de slo ut Brasil.
1: Altså, men med tanke på det offensive spillet til England, jeg har jo sett kampene deres, det har jo vært litt sånn litt ymse der også. De har hatt et par redningsmenn der da, med Bellingham og med Kane. Hva skriver den engelske pressen om det de har levert på banen?
2: Nej, det har ju varit lite skuffelse bland annat att det blev 0-0 med Ghana och den där som syns att det har gått lite trögt med England och har varit lite skuffad, men så imponerade de ju väldigt när de spelade mot Mexiko för att de spelade under väldigt vanskliga förhåll med dålig luftkvalitet, så många menar att det har gett dem en skicklig boost. Alltså det är ju de som snackar om att nu ska man spela under, alltså det är väldigt varmt, det är hög luftfuktighet i Miami och att England faktiskt kan ha en fördel där fordi at de klarte seg i Meksiko, men altså, begge lagene er jo nordeuropeisk.
1: Ja, du, vi skal høre mer fra deg, Tonje, så bare hold inn i det.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.